ullaaraanñukkut tungassuroormigitte qullek utersimariqtillugu CBC ukioqtartuup naarautingagu tamaanga eqarunni inuktitoortilluta oqartiguyunga toobi utak lise anaveapiu ininganiilaukaklunga ullaanguyornaalarnaarpugu taanna nunavuummi sivullerpaarmi aaqqiksugaqni illuriorvingmi ukkuersimarangmat arveani quviasuuteqartillugit naalarnaartugu qanuilaarmangaan takiwa ataanuarpat taami qaqqaq inuktitullu qallunaatitullu pivalleyulereqattarnaarluni dungasugittit qulleq tusarsaulertillugu CBC ukioqtarluup naalautingagu tamaanga eqarunni

0: pyöri siitä. Ja niin se ollaan käydään vaan seille. Eikö me yksi aina kiukkaan? Kyllä, niin käydään. Varhaa laslaa. Ja kyllä, niin haitaa. Haitaa, kun tinkin on, niin saattoi olla sanjetaan vaille. Ja kun hän teko kiukki, niin se ei syytyllä olla, niin syytyllä käki syö. Hän en näkee, että kun kiinni ei se tihkolla ole rappella. Ei se, kun te saa sanoa, että ei se kahve, ei kun se kiinni. Hän kun ei saa tehtyä kyllä. Syyhän se näkee, että näkee niissä, että kun se kiinni saa sanoa, että ei tehtyä. Hän kun ei kun tehtyä käyttää, käyttää ja kyllä. Kun se ei viitti. Syyhän se näkee, että näkee niissä, että kun se kiinni saa sanoa, että ei tehtyä. Hän kun ei kun tehtyä käyttää, käyttää ja kyllä. Kun se ei viitti. Hän kun kuitenkin. Tadi jego tadi sohedi tadi kagada tadi kota sare yin takala wano pola kala kishi ali chi tie hago ulada hago kata kadi shiro ki shiri ki yu yu da ra count on go ka ki ti ala ku hu ni ka yu da ra ta ti ji ango Ya da hin sa ga ya ta ka ga ha ka yi da ba ke han da dai ha da ta ka ki ha ki di ga da shi ke ya da shi ke to ti ha ga ko ri ji ke ha ga shi ra ro a ya ha di pe ra ra ko he ra ra a li che ko sha shi ta ka ta we a ha ka me ra ta de ko sha shi ta ta wo ko li ra shi ni hi apa ini tahu apa hukum leh itu apa hukum leh tentu legal ayi sila ekoran kau ni legal ni je kau disu kau sini apa wah sohane kau lebih ni eh siapa kau luka raya tengah tu cuci cara tita kau ni tu kau ni tuwi legal ni aku ni leh tu legal ayi sila Aku ni kai ni tu ni, aku kau terus tarik, kau tarik itu kau ni, kau juga ni cuci tangan di dalam ni, nasi ni ni legal ada kau tu kan, kau so legal ni kau, aku hati aku so sihat aku tahu, aku ikut aku kau ni.
1: Aku ini ni kerak he kade we ya konta kade.
0: Oh, ini tahun tu, ini tuha, ini wehi, ini oye. Niwala rabek pek atako uwe hedi tu pagoda I gota I pichi da a choti igre se kha ke de pa una sala ko koi wa kha har be se gu fe se ni lia I la chui che da ba ka yela be ko na ba ka ni lia ko ta che ga ko gu da de yin ki che ne chu ko ho ko le li san kai che kwa ko wa li chin che ne chi je we ya ku we ha te te ja ba ta ta hi to ta ko ta la chi no chi ye ro se se ha de ke ne ko sha ko
1: ha ku i na so he ta he ta ti
0: ha ma cha na ba ti khle te na o lai ki ye ki ko